Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Yamawa che, emawa jo, emawa ha, emawa kwaba. Jina, baby, I want a senior, emre no etie, ewo ho. Menstru. Wone erade enamwa. Aya menstru. Wone erade nam. Enti aya menstru. Wonone yana sumjue hine. Enti wone namwa menstru. Ni mantam piano. Emma aya risa. Enti wone namwa menstru. Oguan shafu pa unim ni mwaino. Wone namwa menstru. Menstru. Menstru. Menstru. Yane erwade namwa. Yenstru. Oye buten tim. Otumi adie nyina ye. Nye oka ena oye. Na nye oye no eno ena oka. Enti yene na mwa yensuro. Ocheso nyanko pone no. Die ewe mu enyane sachira na. Yene na mwa yensuro. Atukwa fre nyanko pono. Onone yene na mwa. Nene na mwa yensuro. Kankabi nyanko pono. Nye waka ubi enkabi eno. Ono enyane nenam. Enutie ni na mwa yensuro. Nye onye nipa. Ano nipa ba. Ana wanu no hon. Na o sheba odiso ono. Wano ni anene nam. Enti anene mwa yensuro. Mensuro. Mensuro. Mensuro. One erwade na mwa. Aya mensuro.

Mane sunebon pai. Wo Yesu Kristo dimo. Wo Yesu Kristo dimo. Bie wane ne bon pai. Bie wane ne bon pai. Ewade asem se. Wona wo twi won. Ako owuo mu no. Yanyi won. Ene wo bon pai. Ewo Yesu dimo. Se Ewade. Ewa sem na aka. Ewo mebu sem. Eti adionu enan. Enji chemua eye edu baako. Se Ewade ye. Bosome fufura ye komi. Bosome dedua aka. Ama afi akona wie ye. Owuo kwan biara. Obonifo na bo. Ene wo Yesu dimo. Ene wo Yesu dimo. Ude mane so ne bon pai. Mane so ne bon pai. Se Ewurade. Mi de minimo. Se ko tanfu bi. E chimi babarima. E di na ko wo ma. Ene me jino. O tanfu bi. E chimi baba. Mi mama. Ako wo ma. Mi mama. Ako wo ma. Mi nananom. Ako wo ma. Ene wo Yesu dimo. Ene me jiwo. Ene wo Yesu dimo. Ene me jiwo. Said the Lord, dear Samuaka, our Yesu dimo, our Dimidia minimo, Abra fi kwa ye, Bosomia aka,

0: Bible say. Bible say Nyankopon na yare se kura no.
1: Jesus.
0: O si de men asofo ni adisifo na eden. Adi ejiska na so Nyankopon na eden esa yare. Yesu masa nyame aya

0: Yes.
1: In the name of Jesus Christ.
0: Obibele eka, eka, eka etwa ne ho ahyia. Eka, eka etwa ne ho ahyia. Ofa ne nsa ntoro moma.
1: Jesus.
0: Ofa ne nsa. Nisa right now, entur moma. Na yenini be bompa yesesia. Eruadi be suma.